0: agencija.
1: A sam Sofija Marinova, a to je Radio
2: 6.10.
1: Slušaj Radio 6.10 samo u Radio Play. Radio

0: Francija.
1: A sam Sofija Marinova, a to je Radio 6.10. Slušaj Radio 6.10 samo u Franju. Radio

0: emocija.
1: A sam Sofija Marinova, a to je Radio 6 bez 10. Slušaj Radio 6 bez 10 samo u Radio Play. Radio Play.

0: agencija.
1: A sam Sofija Marinova, a to je Radio 6/10. Slušaj Radio 6/10 samo u Radio Play. Radio

0: Francija.
1: A sam Sofija Marinova, a to je Radio 6 bez 10. Slušaj Radio 6 bez 10 samo u Radio Veronika.

0: emocija.
1: A sam Sofija Marinova, a to je Radio 6 bez 10. Slušaj Radio 6 bez 10 samo u Radio Play.